moi. Ata mitungise na tiposo. Ata liwaye na tinzoto. Ata sombe jima loba. Neko tene maliboso na kombo na Yesu te. Ata satana na mapinga na inyoso ba ye. Bakuzunga sima. Poyes bakanga nguya na ilifelo. Suko tene mikati na kombo na Yesu. Ata ngombe ya mikakatano tene mi. Okoleka. Soko moni lokola moya kolekeza te. Ntima kaka. Ukokoma. Soki bebi tumba ya pomo inawe. Leki moto. Fungola ikuki ya kimya. Pifanda na kiti ya ilikia. Ukolonga. Hallelujah.